CBC kunni dokka katigi jago na lo ngat tama sama misano tu sok begini atamun.

0: Όλα και ούτε CBC και ούτε το με επιβλέπει. Ο Παναχάρισσα άνθρωπο. Αν ούτε πασίζε τσίζε λέει, ούτε με το πιλιά γλουνε, είναι ο αξίζε μήνε κίνγαρνε, τι γουζε ούλα ούτε τα κουα, αν ούλε ούνε γλουτο χαλά ούτε λαγού, χαχαχάμα λαγανε πίνε σου αγωσί ούνου γουάνε, αμα λουκίνγαμε, ανέρα χουζε ούλα ούνε μιλούν. Τα κουνγελα παλαισί κοχάι χουζε μήνε ούζε κίνγαρνε, χουκερτά ούζε χαμμα τάλε μερμε ούνου σακούν. Παλαισί κουνάνε σιλά ούτε ούγουμε, τάνα ανιτέ ήλε μαζοκ ήλου ήλουάνε. Amalu tak ko ane rakau jigun ni tu tiking ameuning atte nak tu mi ko jigating ngamalu pali si ko singit khai ko jaula majut ila ge jaulu ti tu aver nak tu le ge ta de waming amma unno ale makta na ni te le malau tu khau ti lugu nu na bumi pera de tu min ni khau de shartin ti ko si le lau tu 42 ne ka golik izi balu subiga amalu pasija tsejlea ga jaulu ni pija ga lu ni ino axi jumine khuket sila tilugu 36 ni aqa gulmi arnaming manna munutti ga jaq qajoq amalu ata ne qartoi bi mutila khu jaulu to September 15 ikhalunni nuna bi mi paleji ko ga joqanga khala to ta ko go asinga ga go bi khala oximang itto khuket simata July 2025 ngutilugu Pinaso ako si Ulaw to may Quebec may katuwi bi may pasitidi tako DPCP ngunang ataw siya ngumidyo at ulo pangitamin ni at ulo tuwi tako pasitid sa dalaw dyangin na katuti palisi wadyo ni kunika may sakhilo ting tako ako kasige halaw si mama tako ang umik upalalaw si mayo may sabbejak to ni tako anitayli majo kaktil anititaw tayli majo kaktil lugo kay ko jaw mata inudjoa mi CBC kunalaw na sila uto tana te kalaw to Jamie Kavik amalaw pala isikot ang iyo kamaki nga Jean-Francois Bernier o kalaw to katay mago tabasay na atukwe kalaw si majo pala isikot suke labiro tsaw tigiluting amalaw tako palisikut amalu ilang nga lauktuin tayo mga huwaksak si majuin na uli lauktuin ugun nirman.
1: I'm relieved for my police officer.
0: Tako kubaya kajangit palisik kutingit ama ila kajangit kasi anitaw suli isumalaw nakto tako pekatigil lauktangit amalu ilang lauktangit inugun ni lauktu tayo malu tako utaktigat sa ugun nirman. Temalo sa lahat to kalawang ito. Sa alaw jo kakanilo. Takwalo pasigat sa dalay uktaw diangin ningin niyo na bimi palisikot ha kaw sa saktaw law si Matilawid 2016 mi. Quebec mi palisikot sila tani nga to BEI kaw sa sakti unik at sakhi lakili law si Majud. Bernie o kare kanilaw tuman na go ilin niya titaw ngin na tuwin amalu khimi qoy na hatta tuin pimma qiwti ni khawdi sa nirnik hatay ma ka inu gun ni tukhan ningi kalwa ka pasi jat sa jat liuk tukha kallun ni amalu nun abu mea batila gani mo minister ni qiw ni khatsiak tukhi kita alu mi tutuin amisungu palle tuin ang nair ni gajangin ni tak goa tututaw gun nak tukhubba kallabi nga kalwa tilugin 550 lor to tik 6000 rok to tiket talu mi tu tu tau gun nak tun ta ko lu tau ngila tu tu go ami so ngu kan la bi si ma bi nga mata a pi ja gun na ile ti tau hat ta lor ti lu gin o ma ju lu ga ju ka ti ma ji ngi ta ma lo a ba ti lu ga ju ku ne nga tu ilang ti su ma lo te hat tu a ta ko hat tu tau na ha kan la tu na ga han ni ami su ni ngin kiseni tau sule sule jok samme jo ame jo ngo palle ago nakto tai mata ko khanu ingito apata amano minister Brian Kunu sule jok samme